0: Avrang e fresh family kramango ma mwa kapena superstar. Watozi kima zwana.
1: Rutozi anda wana watozi.
0: Mwa karuketra pina beka troki fiane.
1: Riketra kapina ga DJ Rick ali ka Valentine.
0: Vetumeze.
1: En kuna ni baba.
0: Watozi kima zwana mwaka.
2: Lui kete la sala kapina ka Lickloss featuring Chris Brown at I'm Sorry.
0: Etumeze. Che. Che. Che. Che. Che. Che. Che. Che. Che. Che. Che. Che. Che. Che. Che. Che. Che. Che. Che. Che. Che. Che. Che. Che. Che. Che. Che. Che. Che. Che. Che. Che. Che. Che. Che. Che. Che. Che. Che. Che. Che. Che. Che. Che. Che. Che. Che. Che. Che. Che. Che. Che. Che. Che. Che. Che. Che. Che. Che. Che. Che. Che. Che. Che. Che. Che. Che. Che. Che. Che. Che. Che. Che. Che. Che. Che. Che. Che. Che. Che. Che. Che. Che. Che. Che. Che. Che. Che. Che. Che. Che. Che. Che. Che. Che. Che. Che. Che. Che. Che. Che. Che. Che. Che. Che. Che. Che. Che. Che. Che. Che. Che. Che. Che. Che. Che. Che. Che. Che. Che. Che. Che. Che. Che. Che. Che. Che. Che.